آرده دا حتا کادره تصاد بندا ات دنن ندنن نن وگه جیوت وینا کاله دیوال کچر وناس کرنو آده تارانگا گیره کتین دولا